0: bokum onamwa na so wasene na manipa nyina hunu se wo sumo nyankopon wote ase ye wonya enko a we die enye this way enye de ohia enko ane die enye so se na we die de ohia enko ane se obegye yesu die odo wure nyina be se de mu ah ya kadia ye yasum na waye biama ye yinim die oyye ene de oguso eye obekuna nyina ama na adwene mu da okuto ufo be no bi sian kwa adia na wo ni babrabom kwaduma na wo na awade na wo na asete na wo na eni kwa se na dao so na nipa na apo wa na anase enka wonka nipa hu bio se obeya urade a odia ma nipa nyina anka se wasai ma ye nyi ututune ma nipa nyina ntietia so ma ye mfa nsem ntoso na uda demran srabeni mo ono ne ka ewom
1: jesus
0: ono ne esa ejina se uda de be se

pa na de na kɔse fam menso Yesu Kristo sane edema no wo wo hwɛ me ana wo wutie me fa ho to awurade so na awurade nyankopa do ye we ne na dom we eso ababa susu bi ye kwa ye benyina obi nim da obefira sasi so but in sranke awurade nyankopa se wapɛ kora bia baabi edema wo mu do no na ye ya do awurade nyankopa na ye tiri opo nyina ne se be kwa awurade nchɛ awurade nyankopa be hu ne mabɔ wo temia sorry jina wo nasu mame na katire awurade nyankopa se se de oyema okranii na ta dance wo so tapu.